Telah kat ni kenai piwa cawar yu demen ngam tu nang sedang yu do. Da sedang yu do. Kawar kat da sedang yu ter Pi mudur. Nah hai le wa kajing ti ye kitu ki mo kajing pencet ye kemariang ki ko kta ha ye ki war le. Nah ne jese kawar ko poho umma do kata ha do ayung. Te kam i hajwai. Hajwai em ki tau ko hajwai le gua ti posyung ki. Mana ti posyung mi ru ko um. Tapi saya tahu wah ti posong penduk kiri kiri restoran kita kat tu kiri ti nak kicuwing kiri ya pun pasal tu yang ya.